0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Johor FM, Permata Selatan. Apun dan Dedek.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
6: Yeay, saya suka, saya suka.
7: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
8: Kak Apun, selalunya lah kan bila orang bercakap pasal durian, mesti ada yang kata, jangan makan banyak-banyak, durian bahaya, durian manis sangat, gula tinggi.
9: Ha, memang selalu orang cakap macam tu, Dedek. Sampai ada yang terus takut nak makan durian.
8: Ha'alah, Kak Apun. Dedek pun selalu dengar. Ada yang siap kata kalau makan durian nanti panas badan.
9: Sebenarnya tak betul kalau kita kata durian tu tak ada khasiat. Sebab setiap buah-buahan ada kebaikan masing-masing, termasuklah durian. Cuma yang penting kita kena makan secara sederhana, jangan berlebihan.
8: Eh, betul ke? Ingatkan durian ni cuma manis dan mengenyangkan je.
9: Mestilah ada khasiatnya, Dedek. Daripada apa yang Kak Apun bacakan, ada beberapa khasiat yang kita boleh dapat kalau makan durian tau. Okey, yang pertama, durian boleh bantu atasi masalah sembelit.
8: Dah macam makan buah betik pula Kak Apun. Tapi macam mana durian boleh elakkan sembelit?
9: Sebab durian ni kaya dengan serat. Bila kita makan makanan yang tinggi serat, ia boleh bantu melawaskan dan elakkan sembelit.
8: Oh, macam tu. Lepas tu, ada lagi tak khasiat buah durian ni Kak Apun?
9: Ada. Durian juga boleh jaga kesihatan kulit kita sebab ia mengandungi vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan dan age. Jadi, ia boleh bantu kulit nampak lebih sihat, segar dan awet muda.
8: Wah, tak sangka kan? Rupa-rupanya durian ni boleh buat kulit muka jarik glowing.
9: Bukan tu je, Dedek. Durian juga baik untuk tulang dan gigi sebab buah durian ada magnesium dan kalsium yang bagus untuk kekuatan tulang. Tapi, ini bukan alasan untuk makan buah durian berkilo-kilo pula tau.
8: Alah, kalau makan sebiji seorang pun kira okey lagi tu kan Kak Apun?
9: Dedek, walaupun sekarang ni musim durian sana sini, kalau kita nak makan pun kena beringat tau. Jangan tamak-tamak. Cukup 2-3 ulas je pun dah okey.
8: Oh, maksudnya walaupun durian ni ada khasiatnya, tapi kalau diambil secara berlebihan juga boleh mengundang risiko pada kesihatan tubuh badan kita Kak Apun.
9: Tepat sekali. Apa-apa makanan pun kalau kita ambil secara berlebihan boleh memudaratkan, Dedek. Jadi kalau nak makan durian, makanlah secara sederhana. Walaupun durian ni berkhasiat, tapi ia mengandungi kadar gula yang tinggi tau. Jadi kalau makan banyak sangat boleh naikkan paras gula dalam darah kita.
8: Kalau gula dalam darah tinggi, apa jadi pada badan kita, Kak Apun?
9: Boleh dapat kencing manis atau diabetes. Ramai tak sangka. Walaupun durian rasa tak terlalu manis, tapi kandungan gulanya tinggi.
8: Kalau macam tu, lepas makan durian, kena minum air kosong lah ya, Kak Apun. Supaya badan kita tak rasa panas dan kurangkan risiko gula dalam darah tinggi.
9: Betul tu. Minum air kosong secukupnya sangat digalakkan. Tapi jangan minum air manis pula ya.
8: Habis tu Kak Apun, boleh tak kalau makan durian sambil minum air bergas?
9: Jangan Dedek. Elakkan sangat tau makan durian bersama minuman bergas atau makanan tinggi karbohidrat macam kek, biskut manis atau nasi lemak. Kombinasi macam ni boleh buat badan kita panas dalam, cepat pening, perut meragam. Dan yang paling bahaya, gula dalam darah pun boleh naik mendadak. Boleh buat orang pitam. Apatah lagi kalau ada penyakit kronik.
8: Ish, macam gabungan letupan dalam badan pula tu Kak Apun. Tapi itulah, durian tu memang sedap sangat. Sekali dah rasa, susah nak berhenti makan.
9: Yang tu memang tak dapat dinafikan, Dedek. Tapi paling penting sebenarnya, kalau kita makan durian dengan ilmu, kita dapat manfaatnya. Tapi kalau makan ikut nafsu, kita tanggung akibatnya. Jadi, makan biar berpada-pada, bukan ikut selera semata-mata.
8: Dedek setuju dengan Kak Apun. Dedek nak berterima kasih pada Kak Apun sebab hari ni Dedek dapat ilmu baru mengenai khasiat durian, cara nak pilih durian dan cara nak makan durian secara sihat.
9: Okey, kalau ada rezeki, minggu depan kita cerita tentang hasil buah lain pula, ya?
8: Okey, kita sambung minggu depan, eh. Kawan-kawan semua, jangan lupa tahu janji temu kita setiap hari Sabtu pukul 12.15 tengah hari hanya di Johor FM, Permata Selatan.
0: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga.
8: Bye! Assalamualaikum!

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di DUN Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: DUN Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakar Tarapa yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini, Ngah Kosim, dengan calon Barisan Nasional CRG dan calon Perikatan Nasional Satullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera.

0: 1-1 perlawanan Piala Dunia selepas dua gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MC-MC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: playing. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Lily Khalid. Antara tajuk utama hari ini, PRN Johor ke-16 bermula, gelanggang kempen dibuka. Penamaan calon PRN Johor lancar, tiada insiden dilaporkan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak, muat turun bil di Putin My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di Ihimat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
3: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
1: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
2: Wah, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
3: Layari My Bill dan Ihimat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
4: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
5: RM1.5 juta diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
6: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
5: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam dalam usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa suatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
6: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
5: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
7: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
5: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
8: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan, dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
5: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
8: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable, dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
5: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail.

0: sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor, sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah, Ng Kor Sim, pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
1: Membawa lebih banyak peluang kesegaman, terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Ng Kor Sim.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejohanan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal, Leonardo Trossard, serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusul rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal, Pep Boniatou, menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya. Meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat, kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Reka bentuk baru pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Sebuah lagu yang diberi judul Suno Suno Kahu Kahu untuk anda. Koleksi lagu-lagu daripada filem Ham Tu Mohabbat Kariga, filem lakonan Karishma Kapoor bersama-sama dengan Bobby Deol dan juga Rohit Roy. Dalam filem ini ada 7 buah lagu. Jadi kita akan dengarkan 7 buah lagu daripada filem ini. Dan filem ini juga mengisahkan tentang Rajiv, lakonan Bobby Deol, dan juga seorang pelayan di restoran milik Kuti. Kuti ni lakonan Johnny Lever. Okay, dan Gita pula adalah lakonan Karishma Kapoor, merupakan seorang host ataupun wartawan yang cukup popular di sebuah saluran berita. Jadi Rajiv ni apabila dia kenal ataupun dia tengok Gita ni kan di TV, dia tiba-tiba jatuh cinta. Dia minat sangat kan dengan Gita ni, dan dia memasang impian untuk bercinta pula dengan Gita. Jadi satu pembunuhan telah pun berlaku di restoran sebelah Rajiv bekerja tu, dan Rajiv merupakan orang yang terakhir bertemu dengan mangsa yang dibunuh itu. Jadi kita akan ceritakan lagi sebesikit bagi tengah filem ini. Sebentar lagi koleksi lagu-lagu daripada filem Ham Tu Mohabbat Kariga untuk anda. Terus layan Hindi Hits.

Ini is DJ On FM kembali menemani anda. Kita dah dengarkan 4 buah lagu daripada filem Hum Toh Mohabbat Karega. Okay, hanya ada 3 lagi buah lagu yang belum kita dengarkan. Dan filem Hum Toh Mohabbat Karega yang keluar pada tahun 2000 ditayangkan pada tanggal 26 Mei. Lakonan Karisma Kapoor, Bobby Deol dan juga Rohit Roy. Ini 3 orang pelakon utamalah daripada filem ini. Dan tadi kita dah cerita sebezikit kan berkaitan dengan bagaimana permulaan ataupun Bobby Deol ni mengenali gitar yang merupakan seorang host popular di sebuah saluran berita, dan berlaku satu kes pembunuhan, dan gitar ni pula bertemu dengan Rajif lah yang merupakan orang yang terakhir boleh dikatakan sebagai saksi lah pembunuhan itu. Dan gitar datang berjumpa dengan Rajif untuk mendapatkan maklumat tentang pembunuhan itu, dan dia ingin mengetahui sama ada Rajif melihat ataupun tidak wajah pembunuh itu. Jadi Rajif ni begitu teruja lah. Okay, apabila Greta ni orang yang memang dia suka daripada dulu lagi datang ataupun ingin bertemu dengan dia. Dan Rajif berbohong kepada Greta ni bahawa dia adalah saksi kepada pembunuhan itu dengan harapan untuk terus berhubung dengan Gita. Jadi pembunuhan itu dilakukan satu kumpulan yang terlibat dalam sindiket mata wang palsu. Jadi apabila mereka mendapat berita bahawa Rajif adalah saksi, mereka pula nak cubalah okay, untuk bunuh Rajif ni. Jadi polis menahan Rajif dan memaksanya memberikan keterangan mengenai pembunuhan itu. Rajif mengaku kepada Gita menyebabkan dia marah padanya. Jadi abang Gita juga dibunuh oleh kumpulan yang sama. Begitulah. Okey, sebersikit berkaitan dengan filem ini. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan dalam ruangan Hindi Hits, koleksi lagu-lagu daripada filem Hum Toh Mohabbat Karega. Lagu ini untuk anda. Terus layan Hindi Hits.

Kita kembali untuk ruangan Hindi Hits bertemankan saya Sofia Jinawawi di Johor FM Permata Selatan. Petang Ahad ini koleksi lagu-lagu daripada sebuah filem saja, dan filem itu adalah Hum Tu Mohabbat Karega. Tadi kita dah berceritalah sebersikit bagi tengah filem ni kan. Jadi kita nak menutup tirai untuk ruangan Hindi Hits pada petang Ahad ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bertemu lagi. Hindi Hits setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad. Hari Sabtu hanya hari Sabtu banyak okay, pelbagai koleksi lagu-lagu kita kudarakan. Ada yang lagu baru, ada lagu yang popular pada tahun 90-an ataupun tahun 2000, ada juga lagu kenangan nostalgia. Tapi macam untuk hari ini hanya lagu-lagu daripada sebuah filem sahaja. Jadi nantikan pada minggu hadapan kira-kira pukul 5.15 minit petang hinggalah pukul 6 petang. Dari saya Sofia Jinawawi, semoga anda telah pun terhibur. Assalamualaikum, salam bahagia. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: SMA Hardy barang teki hanya dengan satu carian mudah cetak. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga di sini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: Batu Pahat, 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, analisis kualitatif. Istilah bahasa Inggeris, qualitative analysis. Maksudnya, analisis yang diaplikasikan untuk mengenal pasti sama ada sesuatu unsur atau sebatian dalam keadaan tulen atau campuran melalui ujian kimia atau keadaan fizik. Ayat contoh, penuntut jurusan fizik di kelas itu diminta oleh pensyarah untuk melakukan analisis kualitatif secara terperinci ketulenan bahan yang digunakan dalam uji kaji tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Bodi Desol, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Jorah FM bermata selatan ringkasan berita untuk malam ini. 5 kertas penambahan calon bagi N41 Putihwangsa disahkan diterima pagi tadi. Pegawai Pengurus Pusat Penambahan Calon Zulkarnain Abdul Rahman berkata 5 kertas penambahan calon yang diterima itu daripada Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Bersama Malaysia Bersama dan Bebas. N26 macam menyaksikan pertubungan 1-1 di antara penyandangnya Dato' Onafil Ghazi dari BN menentang calon PH Nur Hafiz Roslan. Kedua-dua calon layak bertanding selepas diumumkan pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi. Nur Hafiz Roslan, 41 tahun yang mewakili PH merupakan anak jati Sri Lalang Keluang, bersedia mencabar secara sihat sepanjang tempoh berkempen. N28 mengkibur menyaksikan pertemuan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan PH iaitu Chiu Po Yi dan calon Barisan Nasional Yap Zi Peng. Kedua-dua calon disahkan bertanding setelah pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fahmi Yahya berpuas hati dan tiada kertas pencalonan ditolak. 172 calon melibatkan 138 calon lelaki dan 34 calon wanita akan bertanding di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor pada Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 11 Julai nanti. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Sri Ramlan Datuk Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bertanding di semua 56 kerusi, Perikatan Nasional 33 kerusi, Bersama 15 kerusi, Muda 4 kerusi, Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia 1 kerusi, manakala Bebas 6 kerusi. Proses penamaan calon di semua 56 pusat penamaan calon di Johor berjalan lancar. Ketua Polis Johor Dato' Ibrahman Asad berkata berdasarkan pemantauan dilaksanakan setakat pukul 10 pagi tiada sebarang laporan mahupun insiden berlaku sehingga mengganggu semasa proses penamaan calon.

0: jurusan fizik di kelas itu diminta oleh pensyarah untuk melakukan analisis kualitatif secara terperinci ketulenan bahan yang digunakan dalam uji kaji tersebut. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

dengan layak ke peringkat pusingan kalah mati. Okey, jadi itu untuk perlawanan pelengkap jadual bagi kumpulan yang akan bertanding, iaitu bagi saingan kumpulan L. Okey, dan seterusnya bagi kumpulan G dan juga kumpulan K. Hanya tiga kumpulan saja, okey, dengan berbaki satu lagi perlawanan untuk melengkapkan tiga perlawanan bagi setiap pasukan yang beraksi, di mana 48 negara yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 pada kali ini. Dan mencipta sejarah pastinya itu Cape Verde bila layak ke pusingan kalah mati dan akan bertemu dengan Argentina pada 4 Julai iaitu hari Sabtu pada pukul 6 pagi bagi pusingan kalah mati. Baiklah, dan jom kita terus dengarkan lagu yang berada di nombor 11. Okey, untuk carta hits 20. Dan tadi kita dah pun dengarkan tadi 10 meter nombor 20 hingga nombor 12. Sekarang kita dengarkan pula lagu yang berada di nombor 11 untuk malam ini, semuanya dalam carta hits 20 sehinggalah ke juara. Kita akan dengarkan untuk jam ini, semuanya dalam carta hits 20 Juara FM Permata Selatan. Inilah lagu daripada Sofas, Second Play, dengan lagunya iaitu Punca, untuk anda carta hits 20 Juara FM Permata Selatan.

Sebuah lagu daripada Azfan dan juga bersama dengan manusia dengan lagu yang bertajuk Duta yang baru saja menghiburkan kita bersama 10.30 minit malam. Okey, dan kita dah pun dengarkan lagu single nombor 8 tadi. Okey, kita imbas kembali nombor 20 iaitu daripada Ara Johari dengan lagu bertajuk Terlalu Bodoh, dan seterusnya nombor 19 pula daripada Mojik Hafiz dan juga Zainaka dengan lagunya Tu Dalam Diam bersama dengan Zami Harith, dan seterusnya nombor 18 Faizal Tahir dan juga Mimpi Bila Sampai Waktu tajuk lagunya, nombor 17 Haziq Rosby Nur Leila, 16 pula Hafiz Syazwan Mendayung Rindu, 15 Misha Omar dengan lagu bertajuk Break, dan seterusnya nombor 14 pula daripada Datuk Sri Siti Nurhalizal juga ada Govinda Menamakanmu Cinta, 13 Amir Jahari dan juga Aina Abdul Ayuh Pulang, nombor 12 Ain Syakirah dengan lagu bertajuk Remuk Hatiku, dan seterusnya nombor 11 okey daripada Sofas dan juga Second Plane dengan lagu bertajuk Punca, nombor 10 Japan okey dengan lagunya Patah Hati, nombor 9 Noha Baharin X Mimpi Malam Malam okey, dan nombor 8 tadi Azfan dan juga Manusia dengan lagu bertajuk Dusta. Okey, jadi jom kita terus dengarkan lagu yang berada di nombor 7 untuk malam ini daripada Stacy okey dengan lagu yang bertajuk Mega Ching, semuanya untuk anda, carta hits 20 Johor FM.

0: played. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gus Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

Semalam kita pada Projector Band dengan lagu bertajuk Aisyah, 11.17 minit malam. Okey, lagi berkaitan dengan penamaan calon pilihan raya umum bagi PRN Negeri Johor, Dewan Negeri Johor ke-16 IAKI yang telah berlangsung pada 11 pagi tadi, di mana seramai 172 calon mewakili pelbagai parti disahkan bertanding dalam PRN Negeri Johor untuk ke-16 IAKI, dan di mana Pakatan Harapan dengan 56 kerusi yang semuanya diwakili oleh Pakatan Harapan, dan semuanya begitu dengan Barisan Nasional juga menghantar calon mereka ke 56 kerusi yang dipertandingkan, dan Pakatan Nasional 33, dan seluruhnya parti Bersama Malaysia Bersama dengan 15 calon yang akan bertanding, dan seluruhnya Ikatan Demokratik Malaysia Muda 4 calon, dan seluruhnya parti Orang Asli Malaysia Asli 1 calon, dan Parti Sosialis Malaysia PSM dengan 1 calon, dan Parti Bebas okay, dengan 6 calon. Jadi jumlah keseluruhan 172 calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Johor bagi PRN ke-16. Okey, dan 2 penjuru melibatkan 14 DUN, 3 penjuru 27 DUN, 4 penjuru 12 DUN, dan 5 penjuru 3 DUN. Okey, dan seterusnya bagi di mana tempoh berkempen yang bermula okey sehinggalah ke hari Jumaat, iaitu 10 Julai 2026 jam 11.59 minit malam. Itu tempoh berkempen okey, dah pun bermula pada hari ini sehinggalah 10 Julai 2026 iaitu hari Jumaat 11.59 minit malam, tepat pukul 12 malam 11 Julai tamat okey, bagi semua calon-calon untuk tempoh berkempen telah pun tamat, hanya menantikan bagi hari undi umum pada 11 Julai 2026. Okey, dan SPR telah menubuhkan iaitu 56 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya iaitu PPP KPR untuk memantau semua aktiviti calon bertanding ketika berkempen. Ha, ini kalau ada buat salah, buat silap semua akan dikenakan tindakan lah daripada pihak SPR. Okey, ha, jadi itu antara sedikit coretan bagi pilihan raya umum Negeri Johor.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
4: Johor FM.

0: ialah neraka Jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahlin nar, kekal kamu wahai ahlin neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku. Itu yang timbul rasa gerunya dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada untuk soalan kita tadi, Doktor, menanamkan rasa gurun. Okey, Nana ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, Doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
1: Doktor? Amboi, soalan ni. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah. Tapi
1: saya kalau boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, Doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, Doktor? Nak tahu juga.
0: Ya, bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Hinggalah ke akhir ayat. Wasiq Zumar. Zumar maksudnya rombongan. Manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'sal wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka Jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah. Golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila syayatinhum qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura. Maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fidarki ke dasar api neraka. Walang tajidalahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi,
1: na'udzubillah
0: min
1: dzalik. Wallahu a'lam. Baik, saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, Doktor. Tadi Doktor ada sebut antara golongan yang munafik tu, Doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, Doktor?
0: Okey, baik. Orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut Nabi SAW. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ini dia tikam daripada belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu lepas supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya." Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkan. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat, apa masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Dato, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Dato untuk berehat dulu seketika, dan kita nak berhibur dulu sementara, dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: Parada. National FM, sentiasa di hati.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Seri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas, manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah bandar raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Pagi Johor FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. KDN jamin kelancaran tambak Johor pada hari pengundian PRN. PRN Johor zahid mahu kerajaan negeri sehaluan dengan persekutuan. Berita sepenuhnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan Kerajaan Johor yang akan dibentuk selepas PRN Johor ke-16 akan selari dengan pentadbiran di peringkat persekutuan. Ini kerana jelasnya kestabilan politik di peringkat DUN dan Parlimen akan memberi kesejahteraan kepada rakyat.
1: Kita harus melihat kesinambungan bukan sekadar kesinambungan. Continuity is not just a continuity. To continue the best. Tetapi saya amat yakin bahawa kepimpinan yang baik datangnya daripada kestabilan politik yang baik. Tidak pernah terniat mana-mana kerajaan negeri yang ditabir oleh kita mahu menyanggah pentadbiran di peringkat pusat.
0: Beliau mahu semua calon yang bertanding pada PRN Johor ke-16 untuk bersaing secara baik dan menjalankan kempen dengan baik. Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan akan mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, khususnya di Tambak Johor pada hari pengundian PRN Johor ke-16 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pasukan khas telah ditubuhkan bagi menghadapi sebarang kemungkinan termasuk gangguan sistem imigresen akibat peralihan daripada MyIMS kepada MyNAS.
2: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Beliau berkata keutamaan adalah memastikan pergerakan rakyat lancar sepanjang hari pengundian tanpa sebarang gangguan. Pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi kawasan Dewan Negeri N27 Layang-Layang bakal menyaksikan saingan tiga penjuru. Ia selepas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan ketiga-tiga borang pencalonan diterima dan tidak ditolak. Tiga disahkan bertanding daripada Pakatan Harapan Guna Balakrishnan dan calon Barisan Nasional Chua Jan Boon serta Abdul Muttalib Abdul Rahim mewakili Perikatan Nasional. Statistik dikeluarkan SPR menunjukkan seramai 25,181 pengundi berdaftar di kawasan itu. Kerusi Dewan Undangan Negeri N51 Bukit Batu menyaksikan pertembungan lima penjuru pada 11 Julai nanti. Penyandangnya Arthur Cheong Sen Sien mewakili Pakatan Harapan akan menerima cabaran daripada Barisan Nasional R. Kumaran, Parti Muda M. Premanan, calon tunggal wanita yang mewakili bersama G. Tamili dan calon bebas Datuk Kamaruzaman Ali. Atul ketika ditemui berkata majoriti kecil 137 undi pada pilihan raya negeri Johor lalu bukan penghalang untuk dirinya mengekalkan kemenangan. Malah yakin peroleh majoriti besar. Sementara itu, calon BN R. Kumaran yang membuat penampilan sulungnya memberitahu tugas berat menantinya namun bersedia memberi tentangan untuk merampas kerusi N51 Bukit Batu. Pada PRN lalu, Atus menang tipis 137 undi selepas meraih 9,439 undi, menewaskan N. Supayah daripada BN yang meraih 9,302 undi. Tan Heng Chun, Perikatan Nasional 3,989 undi. Seramai 50 orang warga asing tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi operasi penguatkuasaan yang dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor di sekitar Skudai kemarin. Menerusi kenyataannya, GIM Johor, operasi yang dijalankan hasil risikan serta aduan awam ke atas beberapa premis yang dipercayai menjadi pusat pemprosesan makanan dan menjual ayam sejuk beku. Tahanan terdiri daripada 20 lelaki dan 7 wanita warga Myanmar, 3 lelaki dan 5 wanita serta 2 kanak-kanak warga Indonesia. 2 lelaki dan 8 wanita warga Vietnam, seorang lelaki warga Peru serta seorang lelaki warga Sri Lanka dan seorang lelaki warga India. Turut ditahan 4 warga tempatan yang merupakan pengurus premis tersebut dan kesemua tahanan berusia lingkungan 10 hingga 45 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Surat 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kenderaan dipandu dan ditunggang warga asing disita manakala 166 notis dikeluarkan menerusi ops motosikal oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Batu Pahat di hadapan Al Ihsan Batu Pahat kemarin. Menurut kenyataannya, JPJ Batu Pahat, pemeriksaan melibatkan 1,163 kenderaan diperiksa dengan 102 diambil tindakan atas pelbagai kesalahan jalan raya. Antara kesalahan utama dikesan termasuk lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans serta tiada lesen memandu kompeten selain kesalahan teknikal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Клик. Радио Брита.
1: Baik, untuk klik tajuk berita ini dia Cik Kiz nak kongsikan untuk anda. Penulis penerbit buku agama perlu pastikan ketetapan kandungan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan amat menggalakkan penerbitan karya atau bahan dalam bidang agama, namun aspek keaslian dan kesahihan kandungan perlu diberi perhatian. Dan beliau berkata perkara ini adalah serius kerana terdapat kecuaian di pihak penulis apabila menerbitkan karya yang mempunyai kesalahan. Lagi untuk klik tajuk berita, penagih dadah sintetik merangkumi 84% belia. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusuh berkata dadah jenis amphetamine type stimulants ATS seperti syabu, pil kuda atau ecstasy merupakan antara bahan yang paling banyak disalahgunakan, dan hal ini merupakan satu angka yang membimbangkan kerana majoriti penagih dadah sintetik adalah dalam kalangan belia yang sepatutnya menjadi aset penting kepada pembangunan negara. Dan kira-kira 73% daripada keseluruhan kes penagihan dadah sekarang ini membabitkan dadah sintetik, manakala selebihnya ialah dadah tradisional seperti heroin dan ganja. Bodi diesel fee tukar hak milik dikecualikan subsidi boleh dipindah kepada pengguna sebenar. Kerajaan telah mengumumkan 3 penambahbaikan terhadap pelaksanaan sistem subsidi bersasar budi madani diesel bagi memudahkan peralihan menjelang akses awal. Program itu bermula hari ini di Semenanjung Malaysia, dan Kementerian Keuangan menerusi kenyataan memaklumkan penambahbaikan itu dipersetujui selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi lebat urus bersama rakyat, peniaga kecil, pemegang taruh dan juga agensi pelaksanaan susulan pengumuman pelaksanaan budi diesel pada 22 Jun lepas. Baik, kita berehat seketika, kita sambung klik tajuk berita sebentar nanti. Layan dulu lagu Alkisah Jiwa untuk anda, nyanyian Fadila Intan dan juga Amsha Lee. Okey tak?